0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7 Klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen.
1: Høydepunkter.
3: I dag tidlig så skjedde det noe rart hjemme hos meg.
2: Okay.
3: Eller det begynte helt vanlig, sånn som det pleier, med at jeg våknet og skulle ha radiosending. Jeg la meg litt sent i går, for jeg så på Bodø-Glimt-kampen.
2: Ja.
3: Men våkner da opp og kommer meg i dusjen, sånn som jeg pleier. Jeg har lagt fram alle klærne mine, så det ligger liksom buks og t-skjort og bokser og sånn der. Mm. Tar det på meg, finner fram bilnøklene og adgangskortet til jobben. Alt dette går liksom på automatgir. Jeg vet akkurat hva jeg skal gjøre om morgenen. Og så kommer jeg på at jeg har ikke snakket med deg om du skal sitte på eller ikke, så jeg sender bare en melding til deg. Hei, skal du sitte på? Eller,
2: ja. Du skriver kjør mellomrom E.
3: Det går litt.
2: Men jeg begynner å se problemet med denne historien.
3: Så er jeg litt sent ute, tror jeg, så jeg kommer meg da ut i gangen og ut i heisen, kjører heisen ned i garasjen, setter meg inn i bilen, og skal jeg sjekke om jeg har fått noe svar fra deg om du skal sitte på.
2: Er du gæren?
3: Og så ser jeg, klokka er ikke 5:30. Klokka er 4:30.
2: Den er ikke 4:30, den er 4:50. Klokka er 03:20 når du sender meg melding.
3: Jeg har bare våknet, trodd at alarmen har gått av, trodd at det er tidlig på morgenen, kjørt inn autopiloten, bang, bang, bang, og sitter i bilen, ferdig dusja, skal på jobb, når jeg skjønner at jeg er 2 timer for tidlig ute.
2: Altså, det er jo... Altså, hva gjør man da? Gikk du og la deg igjen? Eller er man sånn, ok, da har jeg startet dagen, da kan jeg liksom begynne å se en tv-serie?
3: Nei, først så banner jeg jo. Jeg blir jo kjempeirritert på at jeg har ødelagt søvnen og sånn. Og så er jeg gå ut av bilen, da, inn i heisen, ta den opp og ta av meg klærne og gå og legge meg og prøve å sove et par timers tid til.
2: Fikk du sove?
3: Jeg fikk sove igjen etterpå.
2: Går det bra med hodet ditt?
3: Nei, det går ikke bra.

0: morgen. Det har faktisk rukket å bli torsdag denne uka her, torsdag 27. august, klokka litt over 6, og da jo som vanlig både Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din. God morgen, Ellen.
1: God morgen, og det har jo gitt meg en veldig god følelse, for I dag morges når jeg møter på deg, Kjetil, så stiller du meg et spørsmål som irriterer meg litt I det du stiller deg, fordi du sånn, nå det helg! Og så jeg sånn... Og så det sånn, ja, hva skal du I helgen? Så tenker jeg sånn, herregud, det jo, hva mener du med hva skal jeg I helgen? Det jo ikke helg, fordi, altså, unnskyld meg, det jo bare midt I uka. Og så det sånn, nei. Og så jeg sånn, hæ, det ikke onsdag? Og så det sånn, nei, det torsdag. Så jeg sånn, åh, da det lov å spørre om helgen. Da vi nærme helg. Ja. Altså, jeg har på en måte fått en dag mindre denne uken her.
0: Vær så god, Tusen som en liten gave Jeg prøver jo å tjuvstarte helgen på torsdag Og si at når vi har stått opp Og kommet I gang med torsdagen Så det liksom, da det på en måte helg
1: Ja, men det var ikke det jeg ble sinnet for Jeg ble jo sint fordi jeg trodde at det var onsdag Og du... syntes at det var for tidlig Det skal stå opp to dager til, liksom Du kan ikke kalle det for helg
0: Men det ikke onsdag, det torsdag Og det føles som helg Og vi har masse greier som vi skal fortelle om I dag Gleder meg til det Og masse deilig musikk som vi skal spille for deg som hører på

0: Hva den beste unnskyldningen for å slippe gymtimen på skolen? Det har vi diskutert i dag. Hva var din beste unnskyldning, Emilie?
1: Mensen.
2: Mener du at det en god unnskyldning, eller tenkte du sånn, ja, som kvinne så må vi ha lov til å si det?
1: Nei, det jo en god unnskyldning, for man har jo gjerne mye smerte da.
2: Ja.
0: Men var det sånn at du dro på litt ekstra noen ganger, eller var du alltid helt ærlig med hvor plagsomt det var?
1: Jeg var ganske ærlig.
2: Det jeg lurer mest på, Emilie, hvilke gymøvelser ga deg alltid mensen? Altså, når var det man, ikke sant? På meg var det løping, da var jeg sånn, nå har jeg mensen. Hva slags øvelser var det som gjorde at du hadde det?

0: Det var nok løpning for min del også.
1: Jeg husker jentene i klassen, de menstruerte jo kollektivt når det var sånn Cooper-test. Løper lengst mulig på 12 minutter.
2: Nei, det er vi alle. Og det som er så deilig med kvinner, man havner jo i synk, ikke sant, med alle vennene sine. Så det kan også stemme, det er det beste.
0: Jeg vet hva, det gjør jeg faktisk
2: også. Uansett, Emilie, du skal få vanskeligere spørsmål om det her. Altså. Du skal jo utsettes for de brennheite ganske snart.
0: Mm.
2: Er du klar?
0: Det er jeg.
1: Følg med.
3: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Nei, den her, det er ikke den fin da.
3: Den er blå.
4: Ja. Ja.
3: På en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
7: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
8: Men jeg ga henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
10: Det er for mye.
9: Hun sa hun blir glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: Norwegian. Er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
13: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Hallo, ja?
14: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
14: Vi blir 2 stykker.
1: 2? Det skal vi nok få til.
14: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit. Jeg setter på oven.
15: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
16: Ole folkens.
17: Vi feirer 20 år med charterfeber.
18: Å, herregud.
17: Med en ny sesong i syden.
19: Da vil jeg bare si det er fri bar.
17: Hvor det er toppstemning.
8: Så er det seriøst da.
17: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
9: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
10: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
9: Eller du ikke ser noe som helst.
10: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
9: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
7: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: brennheite spørsmål.
1: Som vanlig skal vi dele ut en middag for to verdt 3000 kroner til ukas beste, og så langt det Bjørn fra Kløfta. Han svarte på 12 spørsmål, det betyr at dagens deltaker må svare på 13. Hva heter du som klar nå?
2: Emilie.
1: Emilie, hvor kommer du fra, Emilie?
2: Vestby.
1: Fra Vestby, og hvor gammel du?
2: 31.
1: Følg med.
3: Hvor mye skal du ha for å klippe deg som Haaland, en buzzcut?
2: 1 million.
3: Har du sett et spøkelse?
2: Nei.
3: Når bandet du sist, Emilie?
2: 2 dager siden.
3: Hvorfor det?
2: Jeg tørte fast.
3: Hvilket ord brukte du?
2: Fader.
3: Hvem sladrer mest i familien din?
2: Nevøen min.
3: Hva en fun fact om deg?
2: Jeg liker å reise.
3: Hvor vil du absolutt ikke bo?
2: Iran.
3: Hvorfor det?
2: Det turbulent.
3: Hva slags bil kjører du, Emilie?
2: En Hyundai Kona Electric.
3: Hva sier det om deg?
2: Ingenting.
3: Jo, du må ha et svar her.
2: Ja, miljøvennlig.
3: Hva det siste du googlet?
2: Oi, det var et godt spørsmål. Mosaikkunst.
3: Ja, mosaikkunst, men du rakte ikke før gongongen, vet du.
1: Er du så ordentlig som du høres ut som, Emilie?
2: Ja, jeg vil tro det.
1: Men... Sølte saft for 2 dager siden og sa, fader!
2: Ja, jeg ikke så veldig glad i å banne.
3: Nei. Og jeg liker også at du gikk for at fader var banneord i det hele tatt.
2: Ja.
1: Du får høre hva du sier når vi teller opp hvor mange svar dette ble. Du måtte altså svare på 13 spørsmål for å overta ledelsen, og du svarte på 11.
2: Ja.
1: Fader.
3: Søren Klippe. Fitt katte.
1: Pokker.
3: Nei.
1: Men veldig hyggelig å ha deg med. Du må ha en fortsatt nylig dag, Emilie.
2: Takk, lenge med deg.
1: Ha det bra.
3: Og du smører på kan selvfølgelig bli med i morgen. Da det altså finale. I morgen deler vi ut 3000 kroner, men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodord MORGEN til nummeret 1904.

0: Hvis Ellen noen gang forteller dere at dere må lese denne boka, ikke hør på henne!
1: Sier Ellen i tredje person.
0: Har jeg fått som melding i natt av min minste lillesøster okay. i kusinegruppa. Vi har altså en gruppe på Snapchat som er med alle kusinene. Og jeg kom med et boktips til min yngste søster. Hun er jo da 22 år for noen uker siden. Og nå har hun lest denne boka klokka 01.14 i natt. Så fikk vi «Jeg har grått tre dager i strekk».
1: Hva er det du har anbefalt lillesøsteren din å lese, Ellen?
0: Jeg anbefalt henne den boken. Jeg anbefaler alle som trenger en bok å lese. Det er den fineste og vondeste boka jeg har lest i mitt liv. Og jeg sier alltid til folk, når de spør sånn, vet ikke hva jeg skal lese, så sier jeg denne boka. Nå skal jeg si det til deg som hører på, og deg, Kjetil.
1: Men du vet jo da også, ikke sant, resultatet av å lese denne
0: er gråting tre dager i strekk. Men den er også, når den er fin, så er den så fin. Den heter Et lite liv. Handler om fire gutter i New York som lever et lite liv. Og så skjer det veldig mye i livene deres, på en måte. Og den er, altså, i går så sendte hun meg en melding midt på dagen hvor hun skriver «Nå orker jeg ikke mer, nå har jeg grått i to dager», og så spør jeg «Ok, hvor i boken er du?» Så sier hun «Her», og så er jeg sånn «Åja, det fineste kapittelet kommer snart». Og så vet jeg jo hva for et helvete det blir etterpå.
1: Du har ikke grått dine siste tårer før du har begynt på det kapitlet, liksom?
0: Jeg har fått så mye meldinger av min søster med hovne øynene, og hun sier at hun aldri skal ta en boktips fra meg igjen. Men, du som hører på, hvis du ikke har lest denne boka, så anbefaler jeg altså Et lite liv, så får du følt på følelsene sånn ordentlig.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Dere må spørre henne hvordan en høne høres ut. Var en kollega som sa da vi fortalte at vi skulle ha besøk av Silja Nymoen.
2: Absolutt.
1: Hun aktuell med Forræder nå om dagen, og vet tydeligvis mye om hvordan nettopp høner låter.
2: Det spørs hva den skal si, men hvis den har lagt et egg og er veldig stolt av det, så lager denne lyden. Sånn. Hvis den er ved kose, så er den sånn. Altså, det er mange lyder i en høne, ser du.
3: Hvor mange høner har du, Silja?
2: Jeg har fem.
3: Fem høner. Hvorfor lager de så høy lyd når du legger egg?
2: Fordi de er stolte.
3: Oh, ja.
2: Og de vil si fra til alle. Jeg har lagt et egg! Se på meg! Det er det de gjør.
3: Hvordan reagerer de når du tar egget, da?
2: Nei, det er de sånn. De blir sånn, ok. Og så går de. For da, da er de ferdige.
1: Okay,
2: så, de er veldig stolte.
1: Det er å også, legge egget,
2: ja,
1: som er viktig.
2: Ja. Og så er de, glemmer de det, og så går de. Det er rart å bli kyllinger i det hele tatt, for de går jo bare fra de eggene. Nei, men de er altså. Der, vil du høre navnene på hønene mine?
1: Ja, takk.
2: Okay. Thought you never ask. Bonnie, Doris, Loretta, Patsy og Edina.
3: Jeg føler at vi er Bonnie Tyler. Er det oppgatt?
2: Nei, Bonnie Raitt.
3: Bonnie Raitt, ja.
2: Doris Day.
3: Patsy.
2: Loretta Lynn. Patsy, da er Patsy og Edina, derfor AbFab. Altså, absolutely fab. Absolutt fab.
1: Ok.
2: AbFab?
1: Nei, ja,
2: ikke... Du, ikke sant? De som vet, de vet. Jeg kan ikke forklare hva det er. Nei, jeg skal ikke forklare det.
3: Johan Cecilia, hva er det aller beste med å ha høner?
2: Det aller beste?
3: Ja.
2: Ikke overraskende nok. Jeg elsker egg, da, så det, jeg spiser så jævlig mye egg. Så de er veldig gode, fordi de kommer fra mine egg. Jeg har lagt dem selv, holdt jeg på å si.
3: Ja, ja.
2: Det er dritgod egg. Men en annen ting som folk ikke tenker over, er at høner er fryktelig sosiale dyr. Jeg starter hver dag med å sette meg ut i hønsegården. Doris hopper opp på fanget. Hun vil kose. Hun lager sånne koselyder. Jeg sitter med kaffe. Altså, det er verdens beste. Altså, hallo? Ja.
1: Fantastisk.
2: Og de følger etter deg og har lyst til å henge og liksom hoppe opp på ryggen. Setter man det på huk, så har jeg to høner på ryggen. Liksom.
3: Det, er jo... det er så hyggelig.
1: Og så rapper du et par egger i dem, så er det nykokt egg.
2: Ja.
3: Altså, for et liv. Hvorfor har ikke alle høner?
2: Hvorfor har ikke? Vet du, det spør jeg hver dag. Spør.
3: Jeg husker Even i klassen på barneskolen. Han hadde høner i hagen.
2: Jeg husker Even i
3: klassen. Da pleide vi å møte på hønene hans, men så ble det problemet med rev. Hvordan er det i forhold til rev, Silja?
2: Ja, nei, nå skal du høre. Dette er kull nummer 4 på grunn av rev.
1: Er jo da.
2: Ja. Og så har jeg hatt besøk av en hønsehauk, som bare, men han klarte å skremme vekk. De ble vettskremte da. Bonnie gikk, var jo, ville jo bare sitte på fang, for hun var livredd. Ah. Faen, hønsehauken. Nei, faen, alle vil jo ha dem. Alle vil ta de saftige. Jeg skjønner jo det, når de kommer løpende mot meg, så ser jeg noen gang for meg en slags sånn deilig grillet kylling som kommer løpende. Så jeg skjønner greia, for de ser saftige ut. De gjør det. Men jeg kommer aldri til å spise vennene mine, men jeg skjønner at alle vil ta dem.

0: God morgen på P7 Klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Hei og god morgen, Sandra.
3: God morgen.
2: God morgen, god morgen. Vi veldig nysgjerrige på hva du driver med.
3: Ja, det skjønner jeg.
1: Jobben. Nå, Sandra, så har vi altså to spørsmål. De skal du få svare på, og hvis vi klarer å gjette hva du jobber med, så vinner du 4500. Er du klar?
3: Ja.
1: Ja, det var heldigvis ikke en av spørsmålene. Kjetil, starte på å stille deg spørsmål i dag.
2: Det vi vet er jo at du bor i Oslo og 47 år gammel og heter Sandra Bakken.
3: Ja.
2: Og jeg lurer på, hva den mest alvorlige skaden du har pådratt deg på jobb?
3: Jeg har ikke pådratt meg noe skade på jobb, men det litt psykisk belastning noen ganger. De brukerne jeg møter.
1: Ok, det kan være litt psykisk belastende, ja. Ok, da lurer jeg på, Sandra, for det høres ut som du kanskje jobber innenfor helse. Så jeg kan stille deg et spørsmål. Jobber du innenfor helse?
3: Det stemmer.
1: Det stemmer.
2: Oi, oi, oi.
1: Jeg synes jo at det høres ut som Sandra, fordi hun har litt dårlig tråd her, så hun kanskje hun sitter i bilen eller noe. Kan hun være hjemmesykepleier, Kjetil?
2: Fordi hun sitter i bilen.
1: Dra fra sted til sted, ikke sant? Ja. Da kjører man jo bil fra sted til sted på jobben.
2: Men vil du ikke da slite med noe stiv nakke, eller noe sånn trøtt i beina, eller at du har liksom dratt på deg et eller annet annet enn litt trøtt av møter?
1: Folk innenfor helse som jobber med brukere, hva jobber man med da? Da kan du jobbe på, du kan jobbe liksom i psykologien, du kan jobbe på sånne hjem.
2: Jeg tror kanskje at hun kan jobbe på hjelpemiddelsentralen.
1: Hva det for noe?
2: Det de som sørger for at folk får rullestoler og krykker og hjemmeheiser og alle sånne ting, for da må du ha lange møter for å finne ut hvem skal få det og hvem skal ikke få det, og hva skal de få og hva skal de ikke få.
1: Ja, du tror ikke hun jobber mer direkte med folk, altså?
2: Nei, jeg tror ikke det.
1: Ok, ja, da skal du få gjette da.
2: Sandra, jobber du med hjelpepleiemidler?
1: Nei. Ja, Sandra, hva det du jobber med?
3: Jeg helsesykepleier.
1: Helsesykepleier? Åh. Jeg var nærme her nå, altså. Hva det beste med å være en helsesykepleier, da?
3: Og det å møte alle de fine familiene og barna, og følge opp de barna, utviklingen dem, så ser man om de utvikler seg.
1: Det høres ut som en veldig givende jobb, Sandra. Så må du kose deg på jobben i dag.
3: Jo, takk.
2: Ha en nydelig dag, da.
3: Ja, takk. Ha det bra.
2: Ha det. Og så legger vi på 500 kroner. Det en del av jobben vår.
1: Absolutt.
2: Da har vi kommet til 5000 kroner som du får hvis vi klarer å gjette hva du jobber med i morgen.
1: Men da må du melde deg på nå. Kodeord morgen og navnet ditt, nummer 19.

0: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Wow, for en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det over, jeg. Heia, Norge! Woo!
1: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
3: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kosteråd?
4: Ja, det noe galt med det, eller?
3: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
4: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd? Vær så snill.
3: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier, bare uvant.
4: Ja.
5: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd, det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
6: Enten synet ditt forandrer seg.
7: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
6: Eller alt som det alltid har vært.
7: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
6: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!